kyerɛ sɛ ɛnɛ na wo so a ɔkye na onyame nim wo onyame nim wo asa na yɛ wo wɔ woyɛ mɔdato a woda wo maame yɛm no na yɛso se wonim wo wonim so ɔde wobɛyɛ aberempɔn ɔso ɔde wobɛyɛ akɛsedeɛ